Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

Katra dziesma kā zelts, katra nots kā dārgakmens. Radio SVHLV.

0: zawsze. Es visas tavas vienaldzības krāša.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

tā kā trekanās čūskas, rokas palenas ogļiem liem. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlēži augstnes audzēji.

Radio SVH LV. Savēji sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt at man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piesokās šņaudz un beidz.

0: radīties mūka noķērā.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Jā, man palika, jā, man palika.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir man? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks.

no darba, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau reiz.

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir man? Stabs, stabs, stabs, stabs.

stops.

0: Steve Green. Miss Hassam Rajan. Miss Hassam Skies.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirnavnieku.
2: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
3: 7:23 minūtes.
4: Ja dod man būciņ, dod būciņ.

0: Doveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Radio SVH LV.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: sauc Gards Lapoška, man vārās rīta kafija un es klausos Radio SVH LV.
1: Lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es

šī Rīva, te Markus Rīva novēl tev visu fantastiskāko dienu kopā ar Radio SVH LV.

SVH, Tupēh, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

mēģinu izsmeļoties. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Sagatavo koferus, jo Ostmala sūta tevi piedzīvojumā. Līdz 11. maijam iepērcies kādā no tirdzniecības centra Ostmala veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimē ceļojumu 1000 eiro vērtībā vai Ostmala dāvanu karti 50 eiro apmērā. Reģistrēj čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterijtev.lv. Veikala rimī čeki izlozē nepiedalās.
3: Loterijas atļaujas numurs 8976.
4: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra. 18. jūlijā Branku brančotavā. 25. jūlijā.

reklāmā. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH. Esat laipni lūdzu šajā partijā, tas nekad nevar sietināt.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau! Mani sauc Justs, un tu klausies Radio SVH LV.

0: tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
3: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: svētās dziesmas latviešu valodā.
1: Sveicāti! Es esmu Žoržs Siksni.
2: Mana pirmā skan.
1: Jūs klausieties radio SVH LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRIFS.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
3: Vairāk ģimenesRIFS.lv.

0: SLB, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Radio SVH LV.
2: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
3: Mēs esam ļoti jautri.
4: Jā, prātā.
2: Tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio.
1: SPH LV.
2: Labrīt!
3: Labrīt!
2: Rīga Regēja! Un šis ir Radio SPH LV.

čau, te medī blauki. Cauri dzīvē kā debils trausos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM. Labrīt! Tedons. Un šis ir Radio SVHLV.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani sauc Aleks Romaņuks, lai pasaulē karš beigtos un lai visi ir veseli.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs Radio ēterā.
0: Lai labais
2: Radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
3: Hei, labrīt, šeit Mārtiņš Saskis.

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
2: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugu.

0: vietas meklē biļešu paradīzes kasēs. Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
3: Labrīt, Elzbieta Gaile. Ceļos un klausos Radio SVH LV.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks – 9:22.

0: Pavelis Dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV. Labrīt, te Aminata. Un šis ir Radio SVH LV.

0: man sauc Ed Šīrans.
1: Nē, man sauc Fredis no labvēlīgā Rīpa, un tu klausies Radio SVH.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēzes ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žnitolmetā.
3: Ir laiks uzplaukt! No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi!
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
6: Čau, man sauc Ansis. Labrīt visiem. Es jau sen pamodies, uztaisīju savus piedu pienus, es iedzēru savu kafiju. Un tagad mēs ar jums klausīsimies Radio SVH LV. LV. LV.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
2: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, Spēcprojekti, Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Mani sauc Fiņš, šis ir SVH LV 100 FM.
2: Baudam,
1: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Buenos dias.
3: Hola.
2: Te Kaspars Bindemans. Jūs klausāties Radio SVA LV.

0: SVH. Radio SVH LV.
1: Brit, Debu und Schüsse Radio SVH LV.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 centi kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 centi. Rimi.
1: Nautiem 55!
2: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
3: Mums patīk svētkus svinēt!
1: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
4: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki!
5: Biļetes biļešu paradīzē!
6: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
7: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
8: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
9: Ej, mūt, un tu klausies Radio SVH LV.

un izprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH.

0: visā. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio. Radio. Radio SVH LV.
1: Vai jūtat jūras smaržu un kaiju kliedzienus?
2: Ja jūtat,
1: tad jūs tūlīt dzirdēsiet grupu Tumsa no Liepājas.
2: Jo jūs klausaties Radio SVH LV.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Sagatavo koferus, jo Tobago sūta tevi piedzīvojumā. Līdz 11. maijam iepērcies kādā no tirdzniecības centra Tobago veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimē ceļojumu 1000 eiro vērtībā. Vai Tobago dāvanu kart 50 eiro apmērā, reģistrē čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterija.tev.lv. Veikala rimī čeki izlozē nepiedalās.
2: Loterijas atļaujas numars 8978.
3: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubilejus vien mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
0: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Sveiki, es esmu Marta Zelenska.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Čet, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
4: Radio.

0: Skats nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.
2: Čau!
3: Šeit I mean love. Šis ir Radio SVHLV. Wow.

0: SVH, UVH, SVH,
1: Radio SVH, LV.
2: Čau.
3: Čau.
4: Mēs esam grupa Prāts Vētra.
5: Jūs klausāties Radio

Čau! Mans vārds ir Viktors Puntovskis. Un tu klausies Radio SVH LV.

Tauta taimala, vai ilgi elpustaa?

Es esmu Gaspars Kalmanis, bet tu klausies radio SVH.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 11 un 13 minūtes.

0: paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Tak labi sēžam.
1: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
3: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi tolmetā.
5: Stīl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
6: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā Slokas papīra fabrikā 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
7: Radio SVH LV.
8: Hei! Šeit grupa otra puse. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Hey, ciao.
1: The instrument.
0: Un šis ir Radio SVH
1: LV.
0: Patīkam klausīšanos.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Čau! Te grupa astronauti.
3: Un tu klausies.
4: Radio SVHLV.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Čau, čau. Tēlīnija Obota un tu klausies Radio SVH LV.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepta sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
2: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Hei, Emīlija, un tu klausies Radio SVH LV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: Rādio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Cetāti. Es esmu Žoršs Siksna. Jūs klausieties Rādio SVH LV.

Šodien debesis virs Latvijas lielākoties mākoņainas, bet lietus nav gaidāms. Valsts austrumos iespējams pavisam neliela nokrišņa. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 14 grādiem, vietām valsts austrumos tikai līdz plus 8. Rīgā debesis daļai mākoņainas, nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 10-12 grādiem.

ir 10. maijs, māmiņa diena un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šodien Latvijā tiek svinēta mātes diena un par godu šiem svētkiem daudz viet norisinās tematiski pasākumi un koncerti. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs mātes dienas apsveikumā uzsvērs mammu nozīmi ikviena cilvēka dzīvē, izceļot rūpes, siltumu un stipro plecu, kas paliek ar cilvēku vienmēr arī tad, kad mammas vairs nav blakus. Paldies, ka uzņemties šo svarīgo darbu, kuru patiesi atalgot nav iespējams. Paldies, ka turaties kā klints visās vētrās un paldies arī par tām reizēm, kad svarīgāk par turēšanos ir apstāšanās, apdomas mirklis un atpūta. Tā apsveikumā izcēlas prezidents, sveicot un vēlot, lai viss labais, ko vēlat saviem bērniem, tiek arī jums pašām. Turpinām ziņas. Šodien Vīnē oficiāli tiek atklāts Eirovīzijas dziesmu konkurss un šodien paredzēta oficiālā atklāšanas ceremonija, kurā pirmo reizi kopā tiksies visu pārstāvēto valstu delegācijas. Atgādināšu, ka Eirovīzijas pirmais pusfināls būs skatāms 12. maijā, otrais pusfināls, kurā piedalīsies arī Latvijas pārstāve atver ar dziesmu ēnā, notiks 14. maijā, bet fināls paredzēts 16. maijā. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā faktiski apstājusies Latvija atrasto otrā pasaules kara laikā kritušo padomju armijas karavīru mirstīgo atlieku nodošanu Krievijai vai šo kaulu pārabedīšanu kapsētās, jo Maskava par šiem pīšļiem neliekas nezinis, tā vēsta TV3 ziņas. Iepriekš katrs atrastais padomju armijas karavīrs nozīmēja veselas juridiski atrunātas procedūras iedarbināšanu, kas rezultējās ar to, ka mirstīgās atliekas vai tiek repatriētas uz Krieviju vai pārabedītas kādā no padomju karavīru kapsētām Latvijā. Pēc 2022. Gada viss ot apstājies, jo Krievijas puse neko nedarot, un šobrīd Latvijā glabājas jau aptuveni 2000 sarkanarmiešu kaulu, un neviens īsti nezin, ko lai ar tiem dara. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar pēc sarunām ar Eiropadomes prezidentu Antoniju Koštu pavēstījis, ka Ukraina būs pilnvērtīga Eiropas Savienības daļa, un pēc viņa teiktā pašlaik notiekot gatavošanās jaunu sarunu sadaļu atvēršanai un turpmāku lēmumu pieņemšanai. Vācijas kanclers Fridriks Merts vakar nopēla Slovākijas premjerministra Roberta Fico klātbūtni Maskavā uzsverot, ka viņš ir vienīgais viesis no Eiropas Savienības, kas 9. maijā devās uz Krieviju. Lai gan Fico parādē sarkanajā laukumā nepiedalījās piekdien, viņš nolika vainagu pie nezināmā karavīra kapa Kremļa sienā un tikās arī ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Savukārt Putins 9. maija vakarā pēc visu laiku īsākās un pliekanākās militārās parādes sarkanajā laukumā žurnālistiem atzina, ka citēju konflikts ar Ukrainu tuvojas noslēgumam un pauda arī gatavību tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Krievijā vai kādā trešajā valstī. Un, lai gan šajās dienās spēkā ASV sludinātais trīsdienu pamieris starp Krieviju un Ukrainu, Ukrainas puse ziņo, ka Krievijas armija ar bezpilota lidaparātiem uzbrukusi aizvadītajā naktī Harkivai, ievainojot vismaz 5 cilvēkus un uzbrukts arī vairākiem citiem apgabaliem un arī tur cietuši cilvēki. Kruīze kuģis Hondius, uz kura klāja konstatēts hantavīrus uzliesmojums un no slimības miruši 3 cilvēki, pietāvojies pie Tenerifes krastiem, kur sākta plaša evakuācija un epidemioloģiskās drošības operācijas. Vairs iestādes pasažierus pakāpeniski nogādā krastā, veic medicīniskās pārbaudes un organizē viņu atgriešanos mītnes. Valstīs Tenerifes iedzīvotāji gan pret šiem pasākumiem protestē. Situācija izraisījusi starptautisku satraukumu, jo daļa pasažieru pēc izkāpšanas no kuģi jau taušies tālākos lidojumus uz savām valstīm, un novērošana un pārbaude šobrīd notiek vairākās Eiropas valstīs, arī Amerikas Savienotajās valstīs, kur identificēti cilvēki, kas bijuši kontaktā ar saslimušajiem. Un noslēgumā vēl kāda vēsts. Rīgā šodien norisināsies Latvijas hokeja leģendu spēle. Mačs Daugavas ledus hallē sāksies 2 dienā, un šogad spēlē ieviestas izmaiņas formātā. Komandu sastāvus vairs neveido kapteiņi, bet gan galvenie treneri un komandu vadību uzticēta Aleksandram Cicurskim un Mārim Baldoniekam. Spēlē pieteiktas tādas Latvijas hokeja leģendas kā Sandis Ozoliņš, Lauris Dārziņš, Rodrigo Laviņš, Harparts Vasiļevs, Miķels Rēdliks, Oļegs Sorokins, Artūrs Kulda, Mārtiņš Karsums, Jānis Sprukts, Māris Jass, Atvars Tribūnsovs un daudzi citi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: kulturāli dzirdstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Dzenies brīvdienās ar Ievu Dzeni.
1: Čau, svētdienā, 10. maijs, 12 un tūlīt jau 10 minūtes. Man liels prieks ir būt kopā ar tevi. Un it īpaši tik sirsnīgā un mīļā dienā, ja? Māmiņa diena ir klāta un es zinu, ka daudzi jau ilgi piedomāja, kā sveikt savas mīļās māmiņas un ne tikai māmiņas, arī vecmāmiņas un krustmātes un vispār dzīvē svarīgās sievietes. Jā, un es arī sirsnīgi sveicu visas māmiņas un dāmas, kuras ar savu sievišķo nesautīgo mīlestību dāvā atbalstu, drošības sajūtu un rūpes. Tas ir kaut kas tik neatsvarams un neaprakstāms, ko spēj šīta mīlestība. Tā kā jāsvinam un vairojam šo mīlestību, esam pateicīgi šīm mīļajām skaistajām sievietēm.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Hei, hei, te mēs ar Madaru būdiņā gribam ļoti apsveikt. Mājas ir mums liels svētku un prieka un pavasara mēnesis. Mājā ir brīvdienas, mājā ir jubilejas abiem maniem dēliem. Artūram 6. Mājā dzimšanas diena un Ivaram 30. Mājā dzimšanas dienā. Mēs ar savu mazdēlu Madaru mīļi viņu sveicam. Atā!
2: Atā!
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palie zivs uz ledus 10,99 eiro kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigt arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99. Sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Piedzienies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar, ar Ievu Dzeni.
1: Ai, mīļa, mīļa šī diena, māmiņa diena. Šajā gadā 10. maijs. Nu, Liena ir atsūtījusi sirsnīgu sveicienu. No visas sirds sūtu vismīļākos sveicienus manai drosmīgajai un iedvesmojošajai mammai, Sandrai. Lai skaisti!

SVHLV ir kopā ar tevi un es ievu dzene. Līdz pat trījiem svinam māmiņu dienu kopā. Jā, nu mums pa ceļām drīzumā arī reklāmas pauze.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugrību.

0: Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netierandējām tūlētāju pašu un vēl visu ko kultūras lota dzene Ieva dzene.
3: Sāksim par nu, tādu starptautisko apskatiņu. Nu, īsa ziņa vienkārši par Venēcijas bienāli. Tur atkal ir jaunumi, jo solidarizējoties ar Venēcijas bienāles žūriju, kas atkāpās saistībā ar skandālu, ko izsaucas lēmums atļaut izstādē piedalīties Krievijai, gandrīz puse mākslinieku šobrīd vakardien atteicās no pretendēšanas uz tā dēvētajām publikas jeb simpātiju balvām. Un jā, te ir atsaucis uz to, ka izstādes rīkotāji pēc žūrijas atkāpšanās paziņoja, ka tradicionālās zelta lauvas balvas šogad netiks pasniegtas, bet tā vietā pamatojoties uz izstādes apmeklējumu balsojumu tiks sadalītas šīs te skatītāju simpātiju balvas ar nosaukumu skatītāju lauvas, kas tiks pasniegtas izstādes slēgšanas dienā un vērtējumu mākslas darbu klāstā sanāk iekļautas arī Krievijas un Izraēlas ekspozīcijas. Nu un solidarizējoties ar žūriju, atsakoties no pretendēšanas uz publikas balvām, paziņojuši vismaz 54 no 111 māksliniekiem. Tajā skaitā arī mūsu Latvijas paviljons. Bet tagad atgriezīsimies pie pašmāju aktualitātēm. Un Dzelzceļa muzejā šovakar 17. Atklās Rīgas laikmetīgā sirreālisma bienāli un apbalvos konkursa uzvarētājus. Un plašākajai auditorijai izstāde būs atvērta no 12. Līdz 30. Maijam. Cik saprot, mēs šovakar īsti nevaram doties. Ja? Bet plānots, ka bienāli apvienos māksliniekus no visas pasaules, kuri savu daidradīju piedēvē automātismam, dadaismam, metafiziskajai mākslai un citām. Un līdztekus galvenajai izstādē Rīgas laikmetīgā sirreālisma bienāles laikā paredzētas arī dažādas citas aktivitātes, tostarp mākslinieku sārunas, paneļu diskusijas, dažādi konkursi, intervijas un publikācijas. Tā kā mums arī ir sava bienāla šajā laikā. Bet par ģimenes mēnesi Rīgā. Jā, šodien mātes diena un šodien sākas ar no skaistiem pasākumiem, kas veltītas māmiņdienai. Tagad trijos mazajā ģildē izskanēs koncerts dziesma mātei, tajā piedalīsies jauktais koris Skaņupe, Dailes teātra dziedošie aktieri Gins Grāvelis, Agata Grīnhofa un Ralfs Puzāns. Savukārt Rīgas Jugendstila centrā nu, 2:16 varēs baudīt kamer koncertu mātes sirds. Savukārt VF kvartālā, kā jau vakar informējām, notiek ģimeņu folk festivāls, tā ka tas ir aizraujoši. Tur apmeklētājiem iespēja apmeklēt tātad folkloras kopu koncertus, dančus, dziedāšanas meistarklases un galvenais, ka tu vari iet ar atvērtu sirdi, piedalīties, izzināt, iemācīties un jā, būs arī folk mūziķu un DJ Can Jam sesija, darbosies darbnīcas visai ģimenei, dažādas spēles un daudz kas cits un, protams, arī koncerts. Nu, folkloras koncerts koncerts veltījums māmiņai, tad pieaugušo folkloras koncerts skan pavasaris un daudz kas cits savukārt no 6:00 vakarā notiks danči ar postfolkloru grupu tā kā pērn, tā kā uz urrā. Savukārt šodien 10. Mājas katru gadu tiek atzīmēts kā mājas diena, proti Turaidas rozes leģendas ietvaros. Un šodien Turaidas muzeja rezervāts atklāja divas jaunas pastāvīgās ekspozīcijas Turaidas viduslaiku pilī un svin arī šo te mājas dienu. Šodien 4:00 Turaidā tradicionāli tiks svinēta šī diena godinot Maiju Greifu, kuras dzīves stāsts ievies tai leģendā par Turaidas rozi. Un Turaidas baznīcā notiks koncerts arī dzejas lasījums dvēseles Putni. Uzstāsies vokālā grupa Putni, kopā ar dziesminieci Antu Eņģelī, savukārt literāro dimensiju papildinās dzēniece Agnese Rut Kēviča. Un visas dienas garumā turēts mūžas pārvaldnieki jaunajā dzīvojamajā mājā būs skatāma franču tekstilmākslinieces Lorīnes Malngro gobelēnu izstāde dvēseles kustībā. Ir ko rosīties, ir kā atzīmēt.
2: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju par šo un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ledus salāts viena galviņa 99 centi. Cālis marinādē 3,99. Sviests 200 gramu eiro 19. Lido ir vērtīgi.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mūsdienās ar ar Ievu Dzeni.
1: Čau, ir 1:03 un pie manis šajā stundā pašā sākumā milzu enerģija ieradusies, nu tādi pamatīgi jaunskungi, kas arī kopā ar mani te padanco, kas ir ļoti jauki, nu jāatzīst, ka blakus viņiem es jūtos kā tante Dzene, piemēram, jā. Stāsts ir par 4 domu tenoriem. Čau. Veseli 4 puiši, tā, kā kuru sauc?
2: Mani vārdā. Sauc Georgs.
3: Mani sauc Hārdīs.
4: Mani sauc Toms.
5: Mani sauc Hugo.
1: Nu, man prieks, ka jūs esat ieradušies arī svētdienā, vai ne jūs māmiņdienu gal galā. Pastāstiet lūdzu, kā jūs katrs apsveicāt vai vēl nepaspējāt apsveikt savu mīļu mammu. Sāk Hārdīs.
6: Es vēl vakarā sveikšu.
1: Kā tu sveiksi?
6: 4 koncerti.
1: Ar ko? Nu, labi, skaisti. Tā jūs visi?
7: Nē. Es no rīta jau apsveicu ar 3 ziediem.
1: Ziediem?
7: Ziedi pušiem.
1: Puši. O, labi. No, kā tev?
8: Es arī ar ziediem apsveicu šorīt mammu un vakarā būs koncerts.
1: Un to?
9: Es domāju iefilmēt koncertu, bet mana mamma ir ceļojumā, tāpēc es apsveicu omu.
1: Sveiciens mamām, omēm un gal galā tu taču var piezvanīt,
9: yeah.
1: Ne? Piezvanīt mammai arī, ja viņa ir ārpus Latvijas. Bet jūs esat ieradušies, tāpēc, ka jums ir ne tikai koncerts, bet jums ir dziesma uz satikšanos. Un jums ir arī ļoti tāds kvalitatīvs, nu, vērā ņemams arī videoklips. Vai jūs varētu pastāstīt, par ko tad tā dziesma uz satikšanos ir vispirms? Hārdīs grib runāt. Tu par to mīlestību gribi parunāt, ja?
9: Dziesma ir par mīlestību, ka tu viņu meklē. Viņa beigās beidzas ar tu meklē vēl, tāpēc tu nevari saprast, vai tu beigās atradīsi to mīlestību. Un mēs videoklipi iefilmējam Splendid Palace.
1: Jā, ļoti skaisti, iesaku paskatīties
9: YouTube'ā.
1: YouTube'ā. Georg, kādas ir tavas sajūtas, ka tu izpildi šo dziesmu?
8: Foršas ir ar draugiem mums labāk ir izpildīt, jo tā, ka tu viens pats, piemēram, mājās mēģini, tad tu nevar savienot tās visas balses un nesakrīt, piemēram, viss. Ja pat tu mēģini tā kā iefilmēt katru balsi, ierakstīt, tad tev tāpat nesakrītīs visu, jo ierakstā būs bišķīt klusāk, ja tu, tev nav tā pareizās ierītes, lai pagriezt skaļāk visu.
1: Mm-hmm. Un Tomam?
10: Man ir ļoti forši šo dziesmu izpildīt. Man ir liels prieks šo dziesmu izpildīt.
1: Kad tu izpildi, tad tev uzreiz prieks ir.
10: Mhm.
1: Tāpēc arī skatītāji, klausītāji koncertos ir sajūsmā, vai ne?
10: Bet, ja tu šo dziesmu dziedi 100 reizes, tad jau
1: apnīk?
10: Pišku apnīk, jā.
1: Nu tā mākslinieka dzīve. To? Kāds tev sajūts par šo dziesmu? Pareiz? Hugo, piedod. Hugo. Tante Dzene sajauc, es apjūku tik daudz puišu klātbūtnē. Es ļoti atvainojos. Stāst.
9: Nu, mans sajūts par šo dziesmu ir labas. Man šķiet, ka šitā dziesma var daudzus cilvēkus savest kopā. Vai viņi tā kā draudzējas par kopā būšanu.
1: Jo tikai kopā mēs varam izdarīt lielas lietas, un ja vēl mīlestību ieliekam iekšā, tad pavisam skaisti, vai ne? Bet kur jūs tā visi tā satikāties? Jūs esat draugi, klases biedri, no kurienes jūs tā kā?
8: Mēs esam klases biedri un draugi.
1: Un kur jūs mācaties?
3: Rīgas doma korskolā.
1: Nu, protams. Un jums ir arī labas sekmes?
8: Jā.
1: Jā. Kādi ir nākotnes plāni jūsu četrotnei?
9: Man šķiet, ka mēs visi gribam kļūt pa kaut kādu citu balsu, nevis alti un tikai soprāni, tā dažreiz var apnikt tās balses, bet mēs visi esam tādi tenorīgi, bet mēs, nu, tenorīgi, jo dēļ dziesmas izpildīšanas, jo domu, ir tā kā Rīgas doma korskolas un tenori ir, kas mēs nākamā kas mēs
1: nākotnē,
9: nākotnē varam būt.
1: Tas ir jūsu tā kā mērķis viens no, vai ne? Un es ceru, ka jūs tiešām arī nu, būsiet augot kopā kā tāds kopīgs ansamblis, jo mums Latvijā ir ļoti maz un vispār man šķiet nenāk, nu, nav nemaz tādu puišu grupu, kas priecē klausītājus, vai ne? Tā kā jums ir plašas opcijas šajā amploā. Bet par videoklipu arī gribas parunāt, jo nu, parasti mums interesē arī tās aizkulises un zinu, ka tās filmēšanas ir diezgan garš process. Jā? Tas, ka mēs paskatāmies 3 minūtes to videoklipu, tas nenozīmē, ka filmēšana tik īsu laiku aizņem. Kā jums šis process? Ka, varbūt bija kaut kāda kurioza, kaut kas smieklīgs notika, jo jūs tur esat diezgan nopietni izpildēt, vai ne? Tad, kad tiek filmēts gan jau kas starplaikos kāda draiskošanās arī bija.
10: Nu, kad? Mums bija 15 minūšu starbrīdis. Aizskatuvē. Nu, tad mēs vēl tur filmējāmies ar visēdām pozām, krēslos, balkānā un uz skatuves. Nu, es neteiktu, ka bija ļoti daudz smieklīgas lietas, nu, bet bija dažreiz tāds, tā kā, piemēram, es pēc tā 15 minūšu starbrīdi paņēmu, nu, rokā kukurūzas un aizgāju skatuves. Un filmēšanā ņēma apmēram 3,5 stundas.
1: Jā, nav tik traki. Jo ir tāda videoklipa, kur diennakti filmē no vietas. Tas jums vēl priekšā, kad būs, vai ne? Un kas jums palīdz? Kas jums palīdz šajā visā procesā, šajā ceļā? Vai nu vecāki ir noteikti atbalsta komanda, vai ne? Ja, kurš tagad dalīs, jā? Georgs? Ne? Hugo?
9: Nu, mana mamma uzkomponē visu dziesmu. Mums ir bijušas divas dziesmas pirms šīs dziesmas. Mēs vienu no viņām Ziemassvētku koncertā izpildījām. Otra neatceros, bet mēs divas jau esam tādi aizmirsuši un vienu mēs zinām ļoti labi.
1: Mhm. Tā kā vēl tiks radītas jums, speciāli jums, jūsu izpildījumām dziesmas, yep. Saprotu.
9: Jā.
10: Yep. Spotifyā jau ir, nu, tāds mās albums, kurā pašlaik ir ielikta viena dziesma.
1: Vai jūs zinat, kas ir Ancuks?
10: Nē.
1: Nē?
10: Nē.
1: Tas ir tāds latviešs vecvārds. Es skatos uz jūsu arī videoklipā un nu, tad vizuālajos materiālos redzamajiem uzvalkiem. Un tos uzvalks mēdz saukt par ancukiem. Ja? Es jūs izglītoju senajā latviešu valodas izteicienā. Bet kas rūpējās par jūsu apģērbu? Jā, jūsu stilu? Vai pateikt varbūt paldies, kas aģērba tā?
8: Mēs nopirkām darbu spāda modē veikalā, jo bija tā, ka mēs aizbraucām uz vienu apģērbu veikalu un tur nebija vienādi tie izmēri, ko mums vajadzēja. Un tad mēs aizbraucām uz spāda modu un tur bija viss, ko mums vajadzēja.
1: Bet jūs paši tā kā izvēlējāties? Nu, tas gala vārds bija jums, šis mums patīk, mēs apstiprinām. Vai tomēr kāds?
9: Nē.
10: Bija daudz mērīšanas, un tad beigās mums bija šitie tārpi, un tad mums iepatīkās.
1: Mm-hmm. Un vēl jau būs priekšā daudz uzstāšanās, un vajadzēs vairāk šos te ancukus, un skraidīt pa veikaliem, un fotosesijas, kas tik jums nav priekšā, izturību un noturēt to jūsu super enerģiju. Bet kas par koncertu šovakar, vai es arī varu aiziet? Vai labāk nē? Šovakar nav, kad jums ir koncerts?
10: Mums koncerts ir 5. jūlijā
8: un 3. jūnijā.
1: Jūnijā.
8: Un 31. maijā.
9: Mums tie koncerti būs ar simfonisko orķestri un ar operu dziedātāju
10: Ilonu
9: Bageli.
1: O, nu tas ir lielais vārds. Jūs novērtējat šo iespēju?
9: Jā.
1: Kāds ir novēlējums jūsu klausītājiem, faniem? Ko jūs gribētu pateikt saviem klausītājiem?
10: Es gribētu pateikt, lai viņi iepazīst ar mūziku, ja viņi jau ir. Nu tad, lai
4: noskatās mūsu pēdējo klipu. Ja viņi arī to izdarīšu, tad lai noklausās Spotify'ā mūsu dziesmu satikšanos.
1: Un ierodas uz koncertiem, vai ne?
4: Jā.
1: Pirmais tagad gaidāmais ir 5. jūnijs.
4: Daugavpilī.
1: Daugavpilī. Tā ir lieliska opcija, piemēram, rīdziniekiem doties pār pa pus Latviju ekskursijā, forši vasarā un galā nonākt jūsu koncertā. Tas ir tā vērts. Tā, nu tad mums būs jāklausās visiem kopā. Jauni džeki, Latvijas mūzikā, četru domu tenori. Liels prieks ar jums iepazīties. Urā! Un uz tikšanos, vai ne? Drīzu tikšanos. Un lai jums forši, mēs varētu aplaudēt visu kopā viens otram. Un es tad nu likšu jūsu dziesmu un tiešām, jā, iesaku arī noskatīties videoklipu. Uz satikšanos!

0: Es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas, kā piekvara test 1.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Ir laiks uzplaukt! No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi!
2: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
3: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
4: Knīpām un knauķiem 55!
5: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
6: Mums patīk svētkus svinēt!
4: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00!
7: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējans, Ingu Sūmanis, Artūrs Gruzniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki!
8: Biļetes! Biļeču paradīzē!

0: atšauties pirkstiņiem pie smalkas tasītas. Tā arī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju. Un vēl visu, ko kultūras lota. Dzene. Ieva Dzene.
1: Tā ar lielu prieku esmu uzņēmusi šīs nedēļas nogales noslēdzošo viesi. Tā kā es esmu teātra mīle, tad vēl jau vairāk priecājos. Tā tad Artūrs Dīcis, dramaturgs, aktieris, scenārists, tagad arī režisors.
2: Tagad šobrīd šajās dienās arī dzen, jā.
1: Šajās dienās. Tas galvenais, ko tu vēlies pastāstīt, ar to arī mēs īstenībā varam sākt un pēc tam parunāt par tavu profesiju un vairākām profesijām un par dzīvi. Bet jā, Čeho teātrī tātad izrāda turisti. Tu tur esi gan aktieris, gan režisors. Un te man ir ko piemetināt, kaut ko es mazliet paklausījos no tavām citām intervijām. Regnārs Vaivars, kā režisors, tev ir bijis ļoti īpašs un zīmīgs tavā aktieru karjerā. Starp citu, 2010. Gadā Aija pēc Jaunsudrabiņa.
2: Bija tāda lieta, es vēl nesen skatījos tieši kā reiz, es zinu, kurā gadā. Tāpēc, ka tagad, kad Regnārs iestudēja atkal,
1: jā.
2: Es domāju, cik ir pagājis laiks, tad es tieši skatījos, domāju, oh, Dievs, tas jau ir tik daudz, 16 gadi.
1: Tu aizgāji uz šo jauno? Vakars ar citu bija.
2: Jā, neesmu redzējis vēl pagaidām. Es esmu iesprūdus šobrīd tajā, ko tu tur pieminēji, ka es kā aktieris pats tik ilgi neesmu.
1: Nu jā, tāpēc es pieskāros Regnāram, viņš arī sāka darīt visu, principā viņš izrādes tais, gatavo nu, visu palielam viens pats. Vai tu esi nonācis līdz tam punktam tagad?
2: Ne, šis ir īstenībā, nu tas nav tā, ka es esmu nonācis punktam, ka es esmu izvēlējies, ka labāk darīt visu. Galīgi, nē, šobrīd es arī izjūtu grūtības un pateicoties Lienai Gravai, kas ir, kā, es viņai teicu, ka viņa nav kā koreogrāfis, viņa tagad arī ierakstījām kā kustību režisori, bet nu, viņi vispār no malas, ka ja tev neviens vispār neredz, ko tu tur dari, pašam tev vienmēr liekas, ka visi baigi labi. Oh, kā es tur spēlēju, kas visi šausmīgi interesanti un viss notiek. Un tad Liena ir tā, kas no malas kaut kā brīdīs. Bet,
1: nu, jūs, kaut kas nav.
2: Jā, kaut kā. Es nezinu, tas rītums baigi tā visu laiku. Nu, tā, jūs tur iesēžaties un zinu, man jau tā paliek garlaicīgi. Tad viņi, nu tā.
1: Jā, un tad tur ir tāds komandas darbs tomēr.
2: Ir komandas darbs.
1: Tu vari tā paslavēt, tur scenogrāfs, jā. Ne,
2: jā, būs, ne, tur ir viss kaut kas, mums tā komanda, pavisam jauns, jā, Hugo Vērziņš.
1: Scenogrāfs un jā, kostīmi.
2: Nu, kostīmi tur mums būs diezgan, tā redzēsiet, būs diezgan, tas tāds vienkāršs, tur nekas sarežģīts nebūs.
1: Tad bet, tu arī kostīmi mākslinieks principā varēja būt.
2: Teicu, ko man vajag. Tas arī tik ir izpildīts. Bet vispār tas stāsts, ne, nu, kāpēc es nebejau, es tur vienkārši tāpat izdomāju, ka es gribu rakstīt pats, taisīt pats, spēlēt pats. Vienkārši stāsts pavisam vienkārši. Šajā izrādē es, nu, it kā spēlēju un stāstu par kādu varonu, kurš dodas ceļojumā, bet realitātē tas varons esmu es pats. Kurš dodās ceļojumā. Un tajā brīdī, kad es domāju, ja es tagad paņemšu režisoru, nu, tad es viņam visu laiku stāstīšu, ko es esmu tur domājis, kāpēc es rakstīju tieši tā, kāpēc es tur pieredzēju to, un man secinājums bija tāds. Un tāpēc es gribu tos šobrīd stāstīt tieši tā. Un tad es sapratu, ka nu, man tas būs vēl viens tāds posms, liekas. Izņemot uzreiz, es zināju, ka no malas vajadzēs kādu, kas to kaut kā sakrāmē, un tāpēc man bija, nu es ar Lienu Gravi esmu sastrādājies, un tad es kaut kā viņai uzticēju, es teicu, ka Liena, tev būs, nu es viņu lielos vilcinos manā, viņa ir 90% režisors, es esmu desmit.
1: Nu tad vajadzēja viņu arī aicināt. Sveiciens Lienai. Bet labi, lai skatītāji, klausītāji saprot, par ko ir stāsts, tātad, nu, es varu relīzi paņemt un nolasīt, jā. Bet tomēr, nu, no autora. Tas stāsts ir ne jau vienkārši par kaut kādu atpūtas ceļojumu, vai ne?
2: Vispār, nē, nu, tā kā dramaturģiski intrigi. Nu, nē, tas ceļojums bija tāds, ka es izdomāju, vienā brīdī tas notika jau pagājušā gada, nu jā, novembra kaut kur sākumā, aizbraucu novembra beigās uz Kijevu. Un mērķis mans arī bija tāds, ka es gribēju uzrakstīt darbu un pēc tam, bet es nezināju, ko es gribu uzrakstīt, ko es uzrakstīšu, bet es vienkārši domāju, nē, nu ir jāaizbrauc pašam, protams, jau kaut ko es jau domāju tajā brīdī, ka nu kā es jutīšos savu to pieredzi, bet papildus vēl tā man sakrita tā, ka man tāda tur neliela personiskās dzīves krīze vēl gadījās tieši tajā pašā laika periodā, un tad tajā kokteilī, kad zin kā, ka tu aizbrauc ar kaut kādām savām problēmām uz vietu, kur ir daudz vairāk problēmas, tad tas man izveidoja tādu nelielu īssavienojumu, ka man likās, ka man ir tieši jātaisa to darbu par to, kā es pats tur braucu. Un tas ir tāds... Un es viņu sākumā vispār žanru, vai ne, pat no, es pat nosaukumu man sākumā likās, ir vienkārši road trips.
1: Bet ir vienkārši turists.
2: Turists, jo road trips, pēc tam teica, jā, ka tur atkal visi ties valodas likumi jā. Un vēl kaut kā, kad it kā laikam tā kā nevar. Es neiedzinājos. Beigās man liekas, nu turists, jo tieši no tā viedokļa, ko teica, tas it kā nav. Tāds vienkāršs ceļojums, bet taipšā laikā...
1: Nu, es domāju, tāds Turcijas all inclusive, viss iekļauts, es atvainojos.
2: Jā, tāds nē, tur viss iekļauts nebija, bet tādā ziņā tas bija vienkārši izējas punkts. Vienā brīdī bija tāds, ka es tur aizbraucu, man sākumā bija baila, bet tad, kad es biju tur uz vietas, tās bailes, viņas tur super ātri pāriet, jo, nu, tiešām, Kijeva, manuprāt, nu, tur ir, protams, tas staigā pa dienām. Tas ir viena diena, tev liekas, ka tur vispār nekādas problēmas nav, nākamajā kaut kas notiek, un tad ir atkal savādāk. Bet aizbraucot, man pieķēru sev pie domas, ka es jūtos, man ir arī izrādējis teksts, saka, un vienā brīdī es sajūtu, ka es nespēju atcerēties pēdējo reizi, kad būtu jūties tik labi kā tagad. Jo tur bija tiešām viens brīdis, ka likās kaut kāds... Un pēc tam es analizēju un saprotot, ka cilvēkam laikam pietiek ar to kaut kādu 0, pirms tam dzīvības riska palielinājumu. Nu, ka tu varētu teorētiski tur pieaug pa ļoti mazu mikro procentu iespēju tev aiziet bojā. Nu, ja kaut kādu, nu tiešām, ja nu tieši tev kaut kas uzkrīt uz galvas. Tajā brīdī, no, tad man no tās sajūtas man likās, ka, jā, es jau jūtos tāds dzīvāks, un tad pēc tam es sāku, nu, tad es runāju daudziem cilvēkiem, tur, nu, tādā intervijas variantā, un tad vēl jau vairāk tu saprotot, kam viņi ir izgājuši cauri, un tad tādā veidā es tur sāku veidot burtu to materiālu, un tad tagad šobrīd, 23. maijā, būs, es viņu sauc tādu ceļojumu piezīmes, izrāde, kurā īstenībā, nu jā, galvenais varonis tur būs kā otra aktrise, Anastasija Ļovina, kas arī no ir Ukrainas, bet viņa vairāk tajā izrādē ataino arī sievieti, kur dzīvo Kijevā, bet nu tādu arī, viņa ir aktrise, un man vienkārši kaut kā, labi, viņa bija sieviete, bet viņa man sasaucās un likās, ka viņa ir iemieso super daudz lietas, kas arī man piemīt, nu tāds... Viņa teica, lielākā problēma pirms kara sākuma, viņa bija paņēmusi pārāk daudz projektus. Kaut kādi četri kīno projekti, un viņa domāja, kā ar tev viss tiks galā, un šis viss ir tā, cik dzīve ir smaga, un tad sākās karš, un tad viņai nebija neviens projekts. Tad viņa teica, nu redz, jābūt uzmanīgam, ko tu vēlies. Kad gribētu tos bišķi mazāk strādāt.
1: Un es tagad uzreiz aizdomājos par to, ka tad, kad mums ir slikti, nu, tā kā kaut kāds emocionālais sabrukums un katram tāds uznāk un tā tālāk un sāp nežēlīgi, un tad kāds var teikt, nu, bet tev viss ir kārtībā, lūk, Ukrainā ir karš, mirst bērni vai Āfrikā bērni skrien ar pet pudeļu čībām, bet tas nemaina... To man sajūtu. Jā, es varu par to padomāt, bet man sāp viena alga.
2: tev jānāk tieši uz, jānāk uz izrādi, jo tā, ne, tā ir tā galvenā, īstenībā tā ir tā galvenā tēma, ko es vispār tajā sāku risināt, jo ko darīt, nu tajā brīdī, tā tas arī ir, nu, tā, nu, kad tu tieši saskaries uz to mirkli, nu, es saku, spēlēsim, tad, kad es aizbraucu, tur es apstājos pie mājas, kur ir sagrautu, ka man pasaka, tur aizgāja bojā cilvēki, un es uz to skatos, tajā brīdī es vispār, nu, es tās savas problēmas vispār nejūtu. Tad tajā brīdī es saskaros ar kaut ko tādu, kas man, nu, es tiešām, tā, kad tu saki, manas problēmas nav tik būtiskas salīdzinājumā.
1: Mm-hmm. Bet mums ar viņām ir kaut nedaudz jāsaskarās ar tām citu problēmām.
2: Jā, vai, un tad vai nu visu laiku... Vai nu visu laiku jāsaskarās un tad jāpalielina, jo tad vienalga tu sāc pierast, jo tā galvenā, ko es arī sapratu, ka cilvēki pamazām pierod, un es domāju, mēs arī esam pieraduši pie, kā man liekas, kādreiz, nu no serijas tagad arī pēdējā diena notikuma, ka man liekas bija Latgalē atkal drona uzbrukums, tad Rīgā jau bija tāda, ka cilvēki Rīgā jau, jā, jā, tur bija kaut kāda, nu, bet tā jau nav pirmā reize.
1: Mm-hmm, skaidrs, tad, kad mums tā būtu
2: tad, kad mums būtu pirmā reize, kāds atlidot uz Rīgu, tajā brīdī būtu tāds, bāc, šis ir nopietni
1: jau. Jo, tur jau no tās skaņas vien. Artur, mums ir jālaižas reklāmas pauzē. Jā.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teatrī līdz pietumsuša bāra netierandējām tūnākāju baršu. Un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūnatāju un vēl visu ko kultūras lota dzene Ieva dzene.
1: Un Artūrs Dīcis, kurš ir pieprasīts, augsti novērtāts, atzīts, tīpaši dramaturgs. Jā.
2: Es neiebildīšu, tu man atstāji pauzīt, kurā es varētu iebilst, bet es neiebilst.
1: Neiebilst, tur nav vieta vienkārši. Bet šajā reizē mēs turpinām sarunu par gaidāmo pirmizrādi izrādē Tūrists. Par tādām ceļojumu piezīmēm uz Kijevu.
2: Jā, 23. maijā. Es galvenā lieta, ko es vēl gribēju piebilst, ir tā, ka man liekas šobrīd skaidrs, ka es runāšu atklāt valodu, jo es arī izrādē runāju diezgan atklāt, ka skaidrs cilvēki noguruši no kara. Viņiem jau tā, un es jau dzirdējis no vēl pazīstamiem un puspazīstamiem, kad dzirdot vārdu Kieva un Ukraina, viss jau atkal pa karu. Aiz tam karam tajā izrādē pieskaros, protams, jā, loģiski viņš tur ir un viņš ir līdzās stāvošs, bet vairāk tieši savādāk. Es kaut kā skatījos uz to, kādā veidā pretēji, kā tie cilvēki, ar kuriem es runāju, kā viņi joprojām tur optimismu, kā viņi visā šajā laikā vispār nav nevienā brīdī tur salausti vai vēl kaut kas. Skaidrs, ka ilgtermiņā notiek kaut kāda tā dīvaina pierašana un tas saucamais visko. Tā, viņš, man liekas, ir, es sapratu, ka ir tas saucamais afgāņu sindroms, ja, ka pēc tam, kad tu esi pieredzis nenormālā adrenalīnā dzīvot, un tad tu pēc tam vairs bez viņa nespēji parastā mierīgā vidē. Un es domāju, tas tur, Kijevā, es sapratu, tas arī notiek, viņš tikai nav tādā, tie, kas ir frontē, tiem ir cits, bet ja tu esi visu laiku, tu esi tādā it kā relatīvā mierā, viņi paši arī saka, salīdzinājumā ar tiem, kas ir tur tajā nulles zonā, tad mums vispār viss ir ideāli. Un tas, kā mēs, es domāju, un stāsts par to arī, tas mums kāpēc ir svarīgs šis stāsts, jo arī mēs jau šobrīd visu laiku pierodam, mums tā kā visu laiku paceļ mazliet likmes, ka būtu paceļ tur, mēs nobīstamies drusciņi, tie paši droni, nobīstamies, pierodam, dzīvojam tālāk. Tad kaut kas sakal notiek, un tā mēs tikai ejam uz priekšu.
1: Tāda robeža nav.
2: Nav, viņa tā lēna, jā. Precīzi. Tas ir, ja tev nav, ja nenotiek kaut kas pēkšņs. Un tad, ja gadījumā pēkšņs, vienīgā lieta, ko es arī tur saprotot, piemēram, ar tiem cilvēkiem, tad, kad sākās karš Ukrainā, viņi arī it kā visu laiku runāja, ka tulīt viņš būs, bet realitātē tā gatavība bija tāda nevisai daudziem bija vispār nekāda, jo viņi domāja,
1: tāpat mums ir.
2: Tāpat kā mums, ne, ļoti preci, man bija tā sajūta tieši tāpat, es runāju ar to sievieti, kur vienkārši viņi tiešām tev visi plānotājā ir pilns plānotājs, tagad ko es darīšu tur, un vienā brīdī sākās, un tagad tā, kaut kas ir jādara, kaut kas ir jākrāmē, tagad kaut kur jābrauc, kamēr es domāju, tikmēr jau ir sastrēgumi, es saprotu, ka nekur vairs nevar. Un tad bija tāds man viens atkal vīrietis teica tādu padomu, ko es tiešām visiem varētu pateikt. Viņš teica, Artūr, katrā gadījumā tev obligāti ir jābūt pilnīgi skaidram plānam, ko tu darīsi. Viņš saka, un tad būs neliels procents, ka tu tiešām to, ka tu kaut ko darīsi. Jo pat, ja tev nav plāna, tad tu vienkārši, jo es teicu, galvenā tas, ka ļoti daudz cilvēku, viņi sastingst, viņiem uznāk.
1: Panika.
2: Un viņi vienkārši no tās panikas.
1: Bet viņi saskarās ar kaut ko nebijuši un nezinām.
2: Un viņi, tad viņi sēž un tad viņi nespēja vispār rīkoties un tad, kad jau ir pavisam slikti, tad viņi kliedz, lai viņus izglābi kāds un tāpēc vislabākais ir būt gatavam un cerēt, ka nevajadzēs.
1: Ka nevajadzēs to plānu pildīt. Jā, bet atgādināsim vēlreiz, ka uz šo izrādi nevajag iet ar domu, ka vai tādu jau fantāziju, ka tas būs kaut kāds šausminošais, smagais, ļoti smagais darbs, bet
2: es gribētu teikt, ka vairāk tāds dzīvi apliecinoši, ka mēs visi esam dzīvi cilvēki un dzīve neapstājās nekādos apstākļos, Un visi mēs vienmēr gribam vienalga turpināt mīlēt, turpināt būt laimīgi un pat spējam ļoti veiksmīgi to arī izdarīt.
1: Bet jā, man ir jautājums par to, kāpēc tieši Čeho teātrī? Ne, tu esi arī skatu vūgu un tā veidojas, man ļoti patika, ārkārtīgi patika tā izrāda. Jā, tas ir tāpēc, ka valodas ziņā vai...
2: Ne, nu... Valodas ziņā un skaidrs, ka Čeho teātri arī, nu tā Čeho teātra pilnīgi skaidrā misija, tomēr ir runāt ar krievolodīgajiem Latvijā, kur ir tā, nu skaidrs, viņi, nu, tu nekad nezinās, kurš ko, kādu informāciju patērē, no kurienes viņš smeļās un ko viņš smeļās, bet uz teātri nāk dažādi, nāk, pieļauj kāds, kurš ir... 100%, nu, ne, tādi, kas nāk, skaidrs, ka un ir kāds, kas arī varbūt kā tos propagandas kanāls tomēr kaut kur klusībā skatās, un tajā brīdī, man liekas, ka tas ir tas brīdis, ka viņš saskarās ar kaut kādu tādu, nu, piemēram, manu redzējumu par Ukrainu, kurā es nestāstu par to, ka
1: krievi ir slikti.
2: Kad krievi
1: nu, tā uzkrītoši.
2: Nu, tādā, tur nav it kā tāds, jo tas nav, nu, tas vienkārši ir...
1: Tas teātri, man liekas, galvenais, tā maģija domāt dziļāk, atrast caur simboliem stāstu, un tas arī ir tas, ko Čeho teātris tiešām dara, un tā misija tiek, manuprāt, diezgan ļoti labā Jā. Līmenī pildīt.
2: Un, nu, un tāpēc mēs taisīsim arī tā izrāde būs divā, nu, es teiktu, četrās valodās, ieskanās ukraiņu valoda, krievu, latviešu pārsvarā, jo tā saruna vienkārši tur ir tīri no tādas dokumentālitātes viedokļa galu galā. Ukrainā esot tās sarunas, kas sākumā man likās, ka nenotiks krievvalodā, jo viņi krievvalodu vispār nelietos. Bet beigās tieši kā reiz tā krievvaloda bija, nu, gan tā galvenā varona, ko es ņemu, ka aktris viņai daudz vieglāk bija runāt krieviski, un mēs runājām krieviski. Un tāpēc no tā viedokļa, tad kaut kur mazliet angliski kā reiz man bija, es saskāros ar to, ka angļu valoda maz... Nu, stipri, arī pat jauni cilvēki, angļu valoda švaki gāja. Tas bija man tāds pārsteigums, jo man likās, ka... Bet, nu jā, tad... Bet tā savādāk, protams, bija atkal jauni cilvēki, kuri krievu valodu nelietojas. Pēc aizgāju pie friziera Kijevā, jā. Un tajā brīdī tur bija tā, kas bija man mēstri, bija tāda jauna sieviete. Viņa nerunāja angliski, un, bet blakus Čalis, tas runāja angliski, bet krieviski abi viņi nerunāja. Nē. Es nezinu, vai viņi runāja, vai, bet viņi arī, nu, vienkārši, nē. Paldies,
1: tad
2: nē.
1: Tad ir interesanti arī vērot to komunikāciju.
2: Tur bija, mēs tur labi cīm, mēs mēģinājām kaut ko sarunāties.
1: Tas arī atspoguļosies.
2: Nē, tur, nu, visu, nē, es visu jau es nevarēju ielikt.
1: Nu, mēs arī visu nevaram. Laiks ir laiks. Paldies tev, Artur, un es gaidīšu tev vēl ciemos un noteikti vēlos redzēt šo izrādi.
2: Droši nāc pie mums.
1: Artūrs Dīcis. Turists. 23. maijā.
2: Jā.
1: Mihaila Čeho krievu teātrī. Dodamies.

0: rock'n'roll miks, Galvanauskas un Bukte, un Ievdzen no tevs atvadās, lai tev fantastiska māmiņa diena, sveicam, svinam, samīļojam, un lai burvīga arī jaunā darba nedēļa. Atā!
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

protami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uzredzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Sagatavo koferus, jo Ostmala sūta tevi piedzīvojumā. Līdz 11. maijam iepērcies kādā no tirdzniecības centra Ostmala veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimē ceļojumu 1000 eiro vērtībā vai Ostmala dāvanu kārt 50 eiro apmērā. Reģistrē čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterijtev.lv. Veikala rimī čeki izlozē nepiedalās.
2: Loterijas atļaujas numurs 8976.
3: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un Medību lauku koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 15 un 24 minūtes.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: SVH.
2: Mēs SVH.
1: Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
2: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
3: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
2: Vairāk ģimenes RIFS LV.
4: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Knīpām un knauķiem 55!
6: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
7: Mums patīk svētkus svinēt!
5: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
6: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
8: Biļetes paradīzē!

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai

0: tev.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
2: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra plakts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburga!

Visi vārdi ir svarīgākie, visas kustības skaistākās. Visi smiekli ir skanīgākie, visas asaras patiesākās. Visi rīti ir laimīgākie, visas dienas saulainākās. Visi vakari svarīgākie, visas naktis visīsākās. Ķīvītes kliedz par tevi, dzērves, protams,

visas karotes krītošākās, visas dusmas ir īstākās, visi protesti spontānākie, visas bailes ir

stīlu. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām stīlu precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīlu, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepērcies ginalas.lv.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasemniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
3: Čau! Es esmu Kaspars Kalmele, bet tu klausies Radio SVH.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Atvīkums liekas tur vainīgs, tikai viņš tūnes, tūnes. To jau visi zinām, mēs skūpstā visus reiz tāds maija lietus mais. Maija skūpst, sirds mēs vārdiem pūkst, tūnes, tūnes.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es esmu pateicīga Rīgas Valdoru skolai, ka tā ir tik laba skola un visi skolēni un skolotāji ļoti labi mācās un māca.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Sveiciens visatkār, te ministra prezidenta Evika Siliņa, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 17:26.

0: īstais kārs.
1: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Sagatavo koferus, jo Tobago sūta tevi piedzīvojumā. Līdz 11. maijam iepērsies kādā no tirdzniecības centra Tobago veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimē ceļojumu 1000 eiro vērtībā. Vai Tobago dāvanu kart 50 eiro apmērā, reģistrē čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterija.tev.lv. Veikala rinī čeki izlozē nepiedalās.
2: Loterijas atļaujas numars 8978.
3: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladīdādī mūzikas un gardēdības dārzas svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
6: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad salta Andra Daudzviņš, es atsaucos.
7: Tev vēl visi sīkums.
6: Tu klausies Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Geto Games 18. sezonas atklāšana, Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdz

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Bach.

šodien viss izvals pareiz Mēs šoj mērķiem garām Tikai paprast man kaut vienu, es tev pateišu, kā to

Smalkas taktis, mīļas notis.

0: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. Maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
3: Ko viņi darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
5: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl. Kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
6: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, selvē, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
0: Pareizs laiks 19:22.

0: Doveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Sveha, Tubeha, Mesveha, Radio Sveha LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Tur sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
3: Sagatavo koferus, jo Ostmala sūta tevi piedzīvojumā. Līdz 11. maijam iepērcies kādā no tirdzniecības centra Ostmala veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimē ceļojumu 1000 eiro vērtībā vai Ostmala dāvanu kārtu 50 eiro apmērā. Reģistrēj čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterijtev.lv. Veikala rimī čeki izlozē nepiedalās.
4: Loterijas atļaujas numurs 8976.
5: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
6: Mums patīk svētkus svinēt!
5: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00! Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki. Biļetes biļešu paradīzē!
0: SVH, tu VH, mēs VH, radio SVH LV, labākās dziesmas.

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
2: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļavējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepērcies ginalas.lv.
3: Sagatavo koferus, jo Tobago sūta tevi piedzīvojumā. Līdz 11. maijam iepērcies kādā no tirdzniecības centra Tobago veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimē ceļojumu 1000 eiro vērtībā. Vai Tobago dāvanu kart 50 eiro apmērā, reģistrē čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterijtev.lv. Veikala rinī čeki izlozē nepiedalās.
4: Loterijas atļaujas numars 89 78.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladi Dadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
6: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
2: Mums patīk svētkus svinēt!
1: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
3: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
4: Biļetes biļešu paradīzē!
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
7: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
8: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
9: Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uzredzēšanos pie svariem.
1: Metālūži tolmetā.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Geto Games 18. sezonas atklāšana, Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
4: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
1: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Medību lauks šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Šovakar stāstīšu tev par neredzamo suni. Tā bija lieliska pastaiga. Reksis un Azors jautri soļoja pa mežu taciņu, pa ceļam suņuk mielojās ar mežu ogām. Te pēkšņi viņi ieraudzīja avenājus, tur saulē gatavinājās aveņu ogas. Izskatās gardas, Reksis nopūtās, tikai žēl, ka krūmiem ir asierkšķi. Turpat netālu zālē kaut kas nočabēja. Suņuki apstājās. Paskaties, nočukstē Azors, re kur aste un cik gara, bet kur tad pats suns? Nav redzams, Reksis tāpat čuksts atbildēja, te ir tikai aste, suns ir neredzams. Sapulcējušies sētā, visi dzīvnieki ar lielu interesi klausījās Rekša stāstā. Kā tu teici, kā tā izskatījos, prašņāja govs Daiļava. Tā bija gara, nedaudz spīdīga un tāda pelēcīga zaļgana. Reksis aizrāvies centās pēc iespējas precīzāk aprakstīt neredzamā suņa asti.
3: Kā tu zini, ka tas bija neredzams suns? Ņau!
2: Vaicēja Murris, bet varbūt kaķis, neredzams kaķis, man arī ir garaste, viņš lepni paziņoja.
3: Man arī,
2: piebalsoja kaķu māte. Ja jau runājam par astēm, arī manējā ir gana gara un spīdīga. Dižojās zirgs Maurīcijs, demonstrēdams savu skaisto, mirdzošo asti.
3: Bet zaļgana aste ir tikai man,
2: iesaucās Gailis.
3: Tā droši vien bijis kāda noburta, neredzama gaiļa aste. Bet kāpēc ne vistas?
2: Klūksts sadusmojās.
3: Arī mana astīte nav peļama.
4: Bet tā taču bija īsta aste,
2: Reksim netīšām izspruko.
4: Ne tāda, kā jūsējās.
3: Ak tā, tā tad mūsu astes nav īstas.
2: Vistas sašutumā klaigāja.
3: Nekā nebija, mēs tādu nekaunim necietīsim.
2: Un apvainotās vistas uzgriez muguru.
3: Es nezinu cita padoma, kā vien visiem kopā doties uz mežu un pašiem savām acīm apskatīt to neredzamo suni,
2: ierosināja cūciņa rožu sārtīte.
3: Vai arī kaķi,
2: nomurrāja Murris,
4: vai arī zirgu,
2: piebalsoja Maurīcijs.
3: Vai arī gaili,
2: nepiekāpās Gailis.
3: Apskatīsim to radījumu, lai kas viņš arī būtu, orks, orks,
2: cūciņi izbeidz strīdu.
3: Es vismaz atzīstu, ka tā nav manaste, jo manējai rozā un brīnišķīgi savījusies tādā gredzentiņā.
2: Visi kopā devās ceļā. Ekspedīciju vadīja Reksis un Azors. Viņi apstājās pie avenājiem, vērīgi raudzījās zālē.
3: Tas bija šeit,
2: nočukstē Azors.
3: Kuš?
2: Visi apklusa, pat Gailis pārstāja knābāt ogas.
3: Un tad viņi ieraudzīja. Vai, tā ir čūska,
2: izbijusies iekliedzās kaķu māte. Bēgsim, viņa kož, viņa ir bīstama, dzīvnieki klaigāja. Atcerieties, kādas par tām lasī grāmatā.
4: Mierā,
2: iezviecās gudrais zirgs Maurīcijs.
4: Nu, tā ir, jā, tā ir čūska.
3: Bet čūskas taču kož,
2: nočukstē Murris.
4: Tikai ne šī.
2: Nu, tomēr pavaicāsim. Maurīcijs runāja ar tādu pārliecību, ka viss nedaudz nomierinājās.
3: Atvainojiet,
2: Reksis tomīdamies vaicāja.
3: Kas jūs tāds esat?
4: Es esmu Zalktis.
2: Svešinieks atbildēja tādā skaistā zemā basā.
4: Lūdzu, nebaidieties no manis, es nevienam nekodīšu. Es iznācu pasildīties saulītē.
3: Kungam patīk saulītē, tāpat kā man.
5: Miau!
2: Nopriecājās kaķis Murris.
3: Vai ūdens jums arī patīk, pēk?
2: Painteresējās Pīle pēkšķi.
4: Protams, es dievinu peldēšanu.
2: Atzinās Zalktis.
3: Bet vai kokos kungs arī kāpj?
5: Jā.
2: Jautāja kaķu māte.
4: Šad un tad, Zalktis pasmaidīja. Daži man eksotiskie radinieki pat dzīvo kokos, toties es dodu priekšroku zemei.
3: Kungs ir ārkārtīgi simpātisks.
4: paziņoja Gauzdaiļava, un ar šiem dzeltenajiem plankumiem deniņos kungs izskatās neparasti pievilcīgs. Bija patīkami ar jums iepazīties. Gan jau vēl tiksimies nevienu reizi vien uz redzēšanos, teica Zalktis un nozuda zālē. Pagalmā vistas apvainojušās tupēju zakas. Tītars Izidors arī jutās aizskarts, jo neviens viņam nebija paziņojis par ekspedīciju uz mežu. Viņš tā nervos buldurēja. Piedodiet, es negribēju jūs aizskart, teica Reksis viņiem tuvodamies. Jums ir skaistas un pavisam īstas astes, bet tur mežā tas nemaz nebija neredzams suns.
3: Bet gan neredzama vista,
4: Klukste cerība pilnā balsī vaicāja. Nē, tas bija pavisam redzams, ļoti elegants, labi audzināts un neparasti jauks Zalktis.
3: Ak tā,
4: noteica vistas.
3: Tu saki, viņš bija elegants, bāk, mūsu laikos tā reta parādījuma. Bāk, nu tad jau viņš ir līdzīgs mums. Bāk.
2: Šim vakaram nu būs gana. Guli ar labnakti.
0: Mīlestība, ko mazulimsnieks vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

Ilgākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Svecha, Tupēha, Nesvecha, Radio Svecha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Mīļais, pagaidi. Nu, pagaidi, kam tu apvainojies? Nu, bet es taču tāpat vien...

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

tā kā trekenās čūskas, rokas palenas, sodumiem liem, vīnu mutas pilnas.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

3 valodā. Radio SVHL.

0: Sapratī aprācīt.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV labā